0: Allô?
1: Allô?
0: Papa Sodile.
1: Agoye.
0: Le fonamdo.
1: On fonyele la.
0: Tam fono nyele.
1: Eh wa jajiran chobe se gbeno ro.
0: Eh jajiran chabe se gbo.
1: Eh. Oh, agbaja ba wo to ato agbaja le yin to ele yere njo ro.
0: Mi da pe na ma o.
1: Eh, ko ma to na ji ma do gbono nto.
0: Mu wa no nto.
1: Ma do gbene eso ya fino. Kudo seko kudo me tiame. Se va plan la fino gwa. Eh ti a dire do bene mi atto ko ken gbono na kame kwa. Eh. Papa sa gine be do ko to bokona me tiame lo.
0: A me tiame bono baba ya.